0: pagbahan.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay ang giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naghunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

na kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dear

0: Video show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag

Dear J.N., wala gyud ko katuo sa akong nadungog sa giingon ni Aaron nga buntis si Janine ug siya ang amahan ni ini. Abi ko ba og wala na gyud kanay gugma sa iya. Pero nganong imuha man siya gipurusan, Aaron? Nganong man? Oo, wala na. Pasaylo ako, Sheena. Wala ko kapugong sa akong kaugalingon at itong mga adlawa nga nag-uban mi. So samtang ako, halos mabuang nako og sige og huna-huna nimo. Kung tinud-anay ba ang imuhang gugma sa ako, ah? Og iantos nako nga dili ti ka makauban sa panahon nga gikinahanglan ti ka. Nagpakalami mong duha. So, unsa man ko ani? Unsa man ko nimo tubaga ko, Aaron? Sheena, pasaylo ako. Sa tinuod, ikaw mang gyud ang akong gihigugma. Ako imong gihigugma. Pero, siya ang imuhang kianakan. Siya ang imuhang giburusan. Asa man ko gibutang sa imong kinabuhi, Aaron? Sheena, dako kaayong akong pagmahay sa akong nabuhat. Dako gyud kaayo. Wala gyud ko magdahom nga. Ingani ang mahitabo. Mao ba? Wala ka nagdahom. Pero gibuhat ninyo na. Sakit kaayo sa ako, Aaron. Sakit gyud kaayo.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginud-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Makamao ka man ka, Josima. Makahimo ka man ka.
1: Opa, Predo. Makamao ko. Makahimo ko. Kaniadto, ako man ang nagatiman sa akong mga apuhan diyang na-stroke sila. Ako ang sanaligan kaniadto sa pamilya pag-abot sa hilot o masahi.
0: Kon mao padayon. Kon ako lang di gyud ko mosupa, maka-income ka man sab ni Ana ba?
1: Wa pa sabi noon ko mangutana, kon pila ang sweldo pa.
0: Sultihan ka lang bahin ni Ana kon magkaatubang na kamo sa mamahimo mong agaon.
1: Paadtoon bitaw ko karong adlawa pa. Ubanan ko ni mamo.
0: Unahala, sige. Pangariglar na, pangandam na. Kay dili maayong mauwahi ka sa oras nga gitakda. Aplikante ka, angay nga una mo abot ang oras sa inyo panagkita, tuwa ka ng daan.
1: Maubitaw pa. Salamat pa, ha?
0: Nahibaw ko sa imong tumong, Josima. Ang makatabang, ang maka-income, kinsa mang kumubabag.
1: Salamat pag-usab pa. Daghan kayong salamat.

0: Samantala, kamakabuhay sa itong espesyal nga mensahe karong adlawa ng Bonggang Bongga. Paminaw na nato para sa itong pang-ado-adlo nga pagkinabuhi. Matod pa, kamakabuhay, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan nga dong nahigugma kaniya. Katong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan. Kanang espesyal nga mensahe kamakabuhay, mabasa nato sa mga taga Roma 8 versikulo 28. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
3: Degang
0: salamat ka makabuhay sa pagpaminaw o pagtubay sa atong tulumanon. Anyway, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos madilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.

0: Radio Kiss FM 102.3 551 in the morning. Atong paminawon karon ang latest weather update today. Gikan sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar.
1: Maayong buntag. Ani ang kining pinakaunay kalmuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Ang low pressure area nga padayon nato nga gi-monitor or gibantayan nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility, nahimo na kining usa ka bagyo o nahimo na kining usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa kabuntakon karong adlawa, ang tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility, gibanabana kini basis ng available ng mga data na kini may mutang sa 2,965 km east of southeastern Mindanao o anak kini sa coordinate ng 5.3 degrees north, 152.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, yun na gikusko ng mukamat nga to na sa 45 km matak-tak na doon sa sentro o yun na kini gastinis o paghuros angin nga mukamat nga to na sa 55 km matak-tak na. O kini nagayarog sa direksyon northwestward or aminahang kasagpan sa hinay nga pag-irog. Samtang sa latest nga data sa mong bagyo, sa pagkaroon ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mong bagyo, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahona, padayon niya po nga naka-epekto kining gitaw na itong southwest monsoon o habagat, mao kining sistemahan nga naka-epekto dito na pita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes ug Babuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman ang mga papanagsang pagpalagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan ug ginobanan sa panagsang nga mga daknit nga mapag-ulan, mga pagpanulupag kilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ulakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakmeyan sa Tagbilaran. Karon adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo nga kalangitan ug inubanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupag kilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon nga to sa habagatang kasagpan nga maoy mopasalabi sa bang sa tibok nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon. O musalo po sa kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dine na lang kotob, kininagayikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Wednesday!

0: Oran sa DIY RD Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
1: Gika sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan sa DIY RD.
1: Itanyag sa Island City Mall.
2: Ang DIY RD.
1: DIY RD.
2: Breakfast News.
0: Higala, mayong buntang kininausabang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DRD Breakfast News. Hatod kini sa mayong tinguha sa Island ng City Mall, hinikay o giandam sa mga gisaligang tinghipos sa mga balita. Gikan sa DRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O ginisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang mo hatod sa mga balita o karoon sa itong mga ulohan. Gika Balaka sa Department of Education, Tagbilaran. Ang pagkaungo sa daghan mga kabataan sa online games, samtang ipanawagan kini ang mga nasunong ahensya sa paghimo og aksyon batok sa mga online games.
3: Giton ang pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7, ang 100 pesos nga gipangayong usbaw sa mga mamumuo o ang kapasidad sa matag iya sa negosyo sa paghatag og saktong suhulan sa Central Visayas.
0: Gipaklaro sa PPA Tagbilaran nga administrative penalty ang 200 pesos nga gisingil sa mga sakyan kun nasakyanan nga nagaparking diha sulod mismo sa Tagbilaran Port nga way driver sulod sa 15 minutos.
3: Suportado ni Gobernador Aris Mintado ang pagbanhaw sa LGU Danao sa kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant nga dakong tabang sa nagkadako nga panginahanglan sa kuryente din sa probinsya sa Bohol.
0: Gipalingon sa Tagbilaran City o San Juan City ang relasyon pinagi kini sa usa ka sisterhood agreement pag tinabangay o pagpaambit usab sa epektibo o maayo nga pagdumaas gobyerno sa duha ka mga local government units.
3: Gitinguha ang pagbutang o solar power sa Provincial Capital Building aron makadaginot sa Byronon sa kuryente ang kagamhanan ng probinsyal.
0: Samtang sa itong police report, nasikop ang usagang lalaki na labigit kini sa Tigbakay dito sa lungsod sa Kalape.
3: Pag-ampo sa Rosario Matag-Adlaw ang naghatag og kusog sa usa ka 84-anyos nga lolo nga naginusara na og puyo dito sa barangay Tanglan, lungsod sa Luon. Sa balitang regional, nasikop na ang tulo ka mga suspect sa pagpatay sa Amerikanong biologist dito sa Negros Oriental.
0: Sa kauluhan, gipahibaw sa Department of Agriculture ang pagsaka sa presyo sa pagpamalitong bugas samtang temporaryong gipahunong ang pag-abot usab sa mga imported ng bugas sa Iloilo at organis panahon sa tingani.
3: Gibasura na sa buhatan sa Ombudsman ang kasong gipasaka batok ni DPWH Secretary Vince Dizon kabahin sa pagtukod sa pasilidad niya itong 2019 SEA Games gumikan sa kakuwang o ebidensya. Na sa kusog sa natas sa tennis. Mubalik na sa pagduwa si World No. 3 Carlos Alcaraz sa sunod nga buwan. Sa panitang artista, nagpagawas o pamahayag si Angel Luxin humanggi angko ni Senador Robin Padilla nga siya usa ka komunista ato sa impeachment trial ni Phoebe Sara.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: gitinguhang mahuman sunod simana.
1: Pong niya pata sa unang hugna sa proseso na to, pag-determine kung ayan na ba, natando ko na to ang suunan, ang minimum na suunan sa tunga-tumang Tawisayan na binadya sa probinsya sa Bohol, no? So, doon na patay gihimo karon ang consultation, nagagunat sa Cebu, karon bago lang yun na human na to, ang ato consultation diha sa Tagbilaran at sa tibok probinsya sa Bohol. So nining pagiha bong no masuta na to na dili na pang statistical data o science base ang atong gitan-aw, but we're also looking at no atong gitan-aw ang clamor ang huhungihong sa atong mga kaisuunan, dili lang sa mga mamumuo kundi dili sa mga pagpatigayon po, no. So duha ka hapik atong gitan-aw karon bong aron nga mabati gyud na to, makita na to nga unsa magyud at ang iyan, no, unsa na may pulso sa publiko ini nga atong minimum masulan sa tunga-tunga Kabisayan.
0: Okay. Matod ni Benefe, human sa konsultasyon, magpahigayon pa sab ang board usa ka public hearing nga gikatakda sa unang semana sa Agosto. Target sa board nga desisyonan ang gipangayong aumento sa minimum nga suhulan karong Setyembre. Giklaro ni Benefe nga ideal minimum wage ang 1,200 pesos nga giduso sa mga grupo sa mga mamumuo o dili usbaw. Dugang pa niya, padayong gitimbang-timbang sa board ang panginahanglan sa mga trabahante o ang kapasidad sa mga employer sa paghatag o saktong suhulan taliwa sa sige o saka sa presyo sa mga palaliton. Gisiguro sa RTWPB7 nga mabalansi pag-ayo ang mga mamumuo ug ang mga employer ilabi na sa gagmay mga negosyante nga dili kaayo maapektuhan sa gipangayong usbaw sa suhulan. Ang Bohol Chamber of Commerce and Industry o BCCI nga mao'y dakong grupo sa mga negosyante sa Bohol miingon nga status quo ang ilang baruganan sa gipangayong usbaw sa suhulan. Sa kasamtangan, ang minimum nga suhulan sa Bohol anaa sa 500 pesos matag adlaw. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: May buntag ito kang Julius Madanggit, doy, may buntag na mo diha, watching the Breakfast News sa YouTube. Unya sa mga dunay smart TV, i-like o ga i-follow ang DYRD kasaligan. Radyo na, TV pa. Unya masayon nga pagsubay sa mga kasaligan ug pinakabag-ong balita direkta na gayon diha sa inyong mga telebisyon. Nihatag og katinawan ang Philippine Ports Authority. Reklamo sa mga sumasakay kalabot kini sa 200 pesos nga parking fee sulod sa pantalan nga Dakbayan sa Tagbilaran. Ang gisingil nga kantidad nakahatag kini kalibog sa publiko, labi na sa mga sumasakay tungod kay unattended ang vehicle o gadili parking fee ang nakasuwat sa mga resibo. Si Attorney Diane Guillamon, ang Acting Port Manager sa Philippine Port Management Office sa Bohol, atul kini sa regular nga sesyon sa Sangguniang Panglungsod, may tinaw nga wa pa sila'y opisyal nga taripa sa ang PPA mismo alang kini sa parking o sa pagkakaron. Giklaro usab ni Guillamon nga 200 pesos dili kini regular nga parking fee kundi usa lang kini ka administrative fine alang sa mga sakyanan nga way nagbantay lapas sa 15 minutos matag adlaw. Ang pamunuan usab sa PPA, way tulubagon sa bisan unsang butang nga mawa o madaot magha diha sa sud mismo sa maong pantalan sa mga sakyanan gibiyaan. Gidugang usab ni Attorney Glamon nga kasamtangang gilihok sa ahensya ang pagbugna o gas opisyal nga taripa sa parking aron sa maresolba ang maong isyu og kini ipaubusab sa usa ka public hearing sa di pa kini hingpit nga ilang ipatuman.
3: Good morning ni Nang Mary Discalyar, am undong Discalyar og si Moloy Discalyar.

0: ang intensyon sa lungsod nga buhion pag-usab ang dugay ng napahimutang nga proyekto. Matod ni Omentado, nakahigayon na sila og inisyal nga panaghisgot ni Mayor Lirion mahitungod sa pagpadayon sa proyekto o giyang gikalipay nga kini opisyal nga ipahibaw nga to sa publiko.
1: Inisyal na talks bahin na no? Nga i-revive ang Kandakoy Hydro Power Plant. So, nalipay ko na iyan igibutyag panahon sa iyang suna sa kong pagdungog. Again, nalipay ko tungod kay gikan yung mismo sa iyang statement na suportahan nila ang Kandakoy Hydro Power Plant.
0: Suma sa gobernador ang pagpalambo sa dugang tinubdan sa kuryente importante aron matubag ang nagkataas nga pagpanginahanglan sa elektrisidad sa Bohol ug mapaligo ng energy security sa lalawigan. Ang proyekto pagadumalaon ubos sa Santa Clara Power Corporation nga gilaumang makatukod og hydroelectric facility aron maghimo og renewable energy gikan sa tubig. Una nang nahimong sentro sa kontrobersiya ang Kandakoy Hydroelectric Power Project sa dihang gisugdan sa konsepto niini sa administrasyon ni kanhi gobernador Enrico Boyle Sumintado. Niadtong panahuna na lambigit ang proyekto sa mga issues politika o nagadayang opinion gikan sa pipila ka mga sektor, hinungdan nga wa gini mahinayon. Sa pagkakaroon naglaom ang provincial government o ang lokal ng gamhanan sa Danao na pinaagi sa pagbuhi pag-usab sa proyekto makatabang kini sa paghatag og dugang limpyo o basligon nga supply sa elektrisidad alang sa Bohol samtang nagdasig usab sa dugang kalambuan sa pamuhunan sa lalawigan.
1: Welcome tanan. Kayuhan na sa Bohol, no? If we have additional power, any kind of renewable na power for Bohol.
0: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
2: 27 minutos sa pasado alas 7, dere sa itong DYRD Breakfast News. Good morning ni Kagawad Weng Uchiya niya sa Barangay Mansasa, kakuyog mo diha ni Rudy Bulawin. Si Irma Shaga, good morning. Jamil Di Casas, Tagamilar, may buntag. Si Ma'am Lourdes sa Bahaw, si Fernando Salazar Migrino. Junfel Besas, nagkang salamat sa kanunang pagsunod o pagpaminaw sa ito ang DYRD Breakfast News, Matag Adlaw. Atong kinay sa may nga tinguha sa Island City Mall. Jesus!

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ato ginato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya, motorlight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Ipahibaw sa Department of Agriculture ang pagsaka sa presyo sa pagpamalit og bugas samtang temporaryo unang gipahunong ang pag-abot sa mga imported gabugas gikas Iloilo atol kinis panahon sa tingani. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., sugod na sa sunod-sunod ng mga panahon sa pag-ani sa Setyembre. Ang National Food Authority mapataas kini sa minimum nga presyo sa pagpalit og bugas ng 2021. Gikan kini sa ka-17. Kini aron sa matabangan ng mga mag-uuma nga kuansad sila sa ilahang gasto sa abono ug man pang mga gamit. Gipahibaw usab sa Secretary sa Agriculture nga why imported nga bugas nga tugutan nga i-diskarga sa mga pantalan sa Setyembre hangtod katapusan sa buwan sa Nobyembre, malikan usab ang pagbaha sa merkado sa mga imported nga supply sa bugas dinhi sa atong nasod.
2: Gibasura na sa buhatan sa Ombudsman ang kasong gipasaka batok ni DPWH Secretary Vince Dizon kabahin sa pagtukod sa pasilidad ni atong 2019 SEA Games gumikan sa kakuwang o ebidensya. Na itong Disyembre 2021 sa dihang gibasura ang kaso batok ni Dizon. Migawas ang pamahayag human sa pahibaw ni NBI Director Melfin Matibag nga imbestigahan sa ehensya ang bidding ug anomalya sa pundo sa mga proyekto sa 2019 SEA Games ilibina dito sa New Clark City Sports Complex base na usab sa bagong impormasyon nga mitumaw.
1: Dugang balita ang Pilipinas, kumain ini.
0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.

Balita sa gawa sa nasunod, tugon nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Nilapas na sa 4,700 ang ihap sa mga namatay sa sunod-sunod usap nga linog migo kini sa Venezuela. Samtang hapit 17,000 ka mga taong samdan. Matod kini sa update sa datos nga gipaambit usab sa National Assembly nga si George Rodriguez. Sa pagkakaroon, gibanabana sa United Nations, 50,000 ka mga tao ang nawa. Wa pa kini makit eh. Human sa kusog nga linog, mahinumduman nga ang kusog nga linog, hinungdan sa pagkahugno usab sa mga building, pagkatrap niya, pagkalubong usab sa mga biktima, ilawm sa kaguban. 102.3 KISS.